0: Rádio Moçambique se fala.
1: Ndinobonga nokubongesesa muzesteu. Shano makubagiro mseso no mseso mutato. Ndoko kanyakwenda David Mazembe mutia na orera. Mwanakaju wakaseja maningi na mpula.